0: 94 Bead.
1: Tja, isa, dig och shit, dig och svarar mal. Klein, jan, klein, den och som den basketball. 14 Jahre alt, nein, ham, sack, aber